0: Puno je i mladih ljudi koji sami sebi uključe lijek i zaista veliki je to prosto, rekla bih, globalni problem. Nije to problem, znači, samo jedne određene regije, globalni problem vezano za taj lijek jer se nekontrolisano troši.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Malo koji lijekovi su u javnosti izazvali toliku pozornost kao grupa lijekova koja je prije nekoliko godina na tržište prvobitno došla kao novost u liječenju dijabetesa tipa 2, ali je kasnije otkrivena kao revolucionarno sredstvo za mršavljenje. Najpoznatiji među tim lijekovima, Ozempik, je već doživio nekoliko promjena, a nova revolucija u segmentu ovih lijekova mogla bi biti oralni medikamenti, što bi ovo sredstvo dodatno moglo otvoriti za još širi sloj korisnika. O svemu tome razgovaramo danas u podcastu Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski, u kojem donosimo osvježene informacije, ali i neke pouzdane savjete stručnjaka. Naš prvi podcast posvećen temi Ozempika i ostalih revolucionarnih lijekova koji su probudili nadu kod mnogih da će napokon postići idealnu tjelesnu težinu, pobudio je ogroman interes i zato smo odlučili obnoviti ovu temu novim informacijama. Jedna od najvažnijih promjena je prelazak s injekcija na tablete. Američka uprava za prehranu i lijekove odobrila Ozempik u obliku tableta, a novi pripravak trebao bi stići na tržište u drugom tromjesečju 2026. godine, dakle ove godine. Usporedbo s tim, kompanija Eli Lilly, koja proizvodi Mounjaro, jedno od verzija injekcija za mršavljenje, je odobrila odobrenje za Foundayo, jednu odobrenu tabletu istog učinka koja se može uzimati u bilo koje doba dana bez ograničenja vezanih, recimo, uz unos hrane ili vode. Klinička ispitivanja pokazuju

0: Pokazala su da pacijenti na fondaju su izgubili u prosjeku oko 8 kg tijekom 52 tjedna. Znanstveni mediji također javljaju da bi nova Lilijeva oralna tableta mogla nadmašiti oralni Ozempik u velikom kliničkom ispitivanju. Koje novosti su se pojavile u ovom revolucionarnom segmentu moderne medicine od našeg posljednjeg podcasta na tu temu? O tome govorimo u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski. Najvažnije informacije sažao je kolega Filip Slavković.
1: Tragom činjenica.
0: Filipe, očekuje se da će farmaceutska industrija i sljedeće godine na europsko tržište iznijeti još novih sredstava za mršavljenje koja, kako to tvrde oni koji ih koriste, čine čuda. Ima li istine u toj euforiji?
2: Nenade, uz sve zadrške koje možemo da imamo prema čudotvornim sredstvima, brojne studije koje su posljednjih godina objavljene dokazuju efikasnost medikamenata protiv gojaznosti koji su zasnovani na terapiji, odnosno imitacijom funkcije hormona koji se inače luče u crevu. Te studije su međutim pokazale i da korištenje ovih lekova često izaziva brojne prateće tegobe, od mučnina i povraćanja do smanjenja pokretljivosti ili čak gubitka osjećaja mirisa. Zato se možda u zbiru može reći da su Ozempik vegovi i slični za ljude koji boluju od specifičnih oblika dijabetesa ili od pretjerane gojaznosti zaista skoro pa čudotvorni, jer im značajno smanjuju tegobe, a negativni efekti koje mogu da imaju u poređenju sa uspješnim tretmanom nisu odlučujući. Svima onima koji ova sredstva koriste samo da bi smršali, preporučuje se da o to dobro razmisle, jer neželjene posljedice ne mogu imati veću vrednost od očekivanih uspjeha u mršavljenju. Apoteke inače ove lekove protiv gojaznosti, a svakako i one protiv dijabetesa u Europi izdaju samo uz recept lekara, mada i tada u nekim zemljama, bez obzira da li je špric ili tableta, takav medikament mora i da se plati.
0: Da se vratimo na sam početak, kako uopće djeluju sva ta sredstva protiv dijabetesa i debljine, gojaznosti, koje u stvari nisu toliko nova jer neko od njih postoje već desetljeće, a popularno su stekli zahvaljujući društvenim mrežama?
2: Čitav trend na socijalnim medijima počeo pre nešto manje od 5 godina, otprilike onda kada je čovečanstvo izašlo iz onih par godina izolacije uzrokovane epidemijom koronavirusa. Sami lekovi postali su već tada skoro 5 godina, mada su se najprije pojavili u Sjedinjenim Državama, a potom i u Europi. Euforija ili hype, kako se to kaže na jeziku društvenih mreža, izazvao je Ozempik, kojeg proizvodi danska farmaceutska kompanija Novo Nordisk, i u početku je bio namijenjen samo pacijentima koji imaju dijabetes i to tip 2, koji se često naziva i starački dijabetes, jer najčešće nastupa u poznijim godinama kad osobe koje prirodno naginju ka problemima sa nivoom šećera u krvi, a vremenom se nisu dovoljno pravilno, odnosno zdravo hranile, onda taj dijabetes se razvijaju. Kasnije su i Nordisk, ali i, na primjer, američki farmaceutski gigant Eli Lilly i drugi proizvođači na tržište izbacivali još sličnih preparata.
0: Može li se ukratko ili jednostavno objasniti kako taj inicijator euforije, dakle Ozempik kojeg si spomenuo, kako on zapravo djeluje?
2: Ozempik sadrži supstancu koja se zove semaglutid i koja uprošćeno rečeno podstiče, odnosno izaziva proizvodnju insulina koji reguliše nivo šećera u krvi, a šećer nam daje energiju, pa je ovaj proces važan za normalno funkcionisanje cijelog organizma. Nagli pad šećera u krvi kod ljudi obolelih od dijabetesa može lako da bude smrtonosan, pa već decenijama normalan život dijabetičara zavisi od insulinskih špriceva koji se nekad moraju ubrizgavati više puta dnevno pri svakom obroku.
0: Ozempik je dakle inicijalno bila injekcija za dijabetičare, premda ne za sve kategorije oboljelih od dijabetesa, kojem se ne ušpricava direktno sam hormon inzulin, već se unosi taj peptid semaglutid. Objasni to malo.
2: A da, taj špric izgleda kao kraći debeli flomaster otprilike, na kojem za svaku novu injekciju se menja ona iglica, a čitava procedura nekako više liči recimo na punjenje patrone mastilom i onda pritiskanje hemijske olovke. Semaglutid se ubrizgava u stomak ili butinu direktno ispod kože u masno tkivo jednom nedeljno, a onda sam organizam proizvodi neophodni insulin. Dodatni efekat semaglutida je da imitira funkciju jednog prirodnog peptida, odnosno crevnog hormona koji reguliše apetit, tako da se korištenjem ovog sredstva umanjuje osjećaj stalne gladi koje imaju mnoge osobe s loše regulisanim nivom šećera u organizmu. Mnogi dijabetičari ili osobe koje imaju insulinsku rezistentnost teško mogu da utole glad, to jest imaju stalnu potrebu za ugljenim hidratima, masnom i slatkom hranom. Isti problem ima i svaka preterano gojazna osoba, a to su oni pacijenti čiji je takozvani indeks telesne mase, body mass index, što bi se reklo, 30 ili više, odnosno 30 kg po kvadratnom metru ili više. A uz pomoć semaglutida, kako se pokazalo, hormoni u crevu su nam slali signal da smo siti mnogo duže nego što je to prirodnim putem bio slučaj. Za dijabetičare je to bilo bitno, jer tako pospešuje lučenje prirodnog insulina u telu. Gojaznim osobama pak semaglutid iz medicinskih preparata pomaže jer djeluje duže nego prirodni peptidi, taj takozvani GLP-1, i to onda trajno smanjuje potrebu za hranu.
0: Tako su SAD ustanovili da je Ozempik velikom broju dijabetičara pomogao, pored ostalog, ne samo da skinu 10 do 15% svojih kilograma, nego da i održe tu nižu težinu.
2: Pa da, za neko koje recimo imao 100 kg, smešati 15 kg uz pomoć lijeka koji je bio namijenjen tretiranju dijabetesa bilo je pravo čudo. Ali Ozempik nije bio u početku registrovan kao lek protiv gojaznosti i onda se kao takav nije mogao ni pripisivati. E onda je ovaj proizvođač iz Danske na bazi istih onih semaglutida proizvao novi preparat Vegovi i legalno ga registrovao kao lek protiv gojaznosti. Vegovi je namijenjen liječenju pacijenata kojima je utvrđena dijagnoza preterane telesne težine, odnosno onih koji imaju indeks telesne mase veći od 30 ili veći od 27, ali pritom i druga neka oboljenja. I znači reč o ljudima koji imaju takav metabolizam da je on izmenjen i klasičnim metodama više ne mogu da smršaju uopšte, a zbog viška kilograma imaju problema sa kretanjem, sa disanjem, sa krvotokom. I Ozempik i Vegovi su se prvo pojavili kao injekcije, ali je Vegovi evo sada upravo nedavno u Evropskoj uniji licenciran i kao tableta protiv gojaznosti. Ovdje u Njemačkoj ove medikamente je moguće dobiti na recept koji u potpunosti onda pokriva zdravstveno osiguranje ukoliko je reč zaista o osobi oboleloj od dijabetesa ili gojaznosti, a lekove je moguće i kupiti preko takozvanog privatnog recepta ukoliko je reč o zdravstvenim potrebama koje jest ustanovio lekar, ali koje nisu pokrivene zdravstvenog osiguranjem. Naravno, i ove preparate preko interneta ilegalno nude nelicencirani prodavci ili se čak preko fake portala prosto prodaje recimo lažni Vegovi.
0: I tu dolazimo do problema. Farmaceuti upozoravaju da Ozempik ili Vegovi ili slične medikamente treba koristiti isključivo pod nadzorom liječnika, da terapiju treba pratiti i izmjenama režima prehrane i povećane fizičke aktivnosti, dakle sve ono što inače vodi ka gubljenju težine.
2: Tako je, ali praktično sve naučne studije i lekarska praksa su pokazali da kod većeg broja pacijenata u prvim nedjeljama i mjesecima korištenja medikamenata oni izazivaju mučninu, povraćanje ili dijareju. A sve te posljedice ipak uglavnom prođu s vremenom, međutim mora strogo da se vodi računa o pravilnom doziranju. A kakve posljedice imaju ljudi koji su relativno dobrog zdravlja, ali medikamente ipak koriste, to samo za vršavljanje, može da se prati samo kod svakog pojedinačno i to onda u konsultaciji s lekarom.
0: Koje popratni efekti su još zabilježeni? Treba reći da pogotovo kod ovih novih sredstava protiv debljine, mnogi efekti su dobro dokumentirani na internetu jer oni koji ih koriste za mršavljanje intenzivno o tome govore na društvenim mrežama, a neke od tih nuspojava potvrđuju međutim i ozbiljnije studije. O čemu se radi?
2: Najnovije istraživanja recimo tvrde da mnogi pacijenti počnu zapravo manje da se kreću kada počnu da koriste ova nova sredstva protiv gojaznosti, iako bi trebalo da budu fizički aktivniji. Uz to se pominju opadanje kose i generalno starenje kože i kontura lica, što je na društvenim mrežama dobilo i svoje specifično ime Ozempic Face. Također se govori o lošem zadahu ili o znoju neprijatnog mirisa. U nekim studijama je potvrđeno da pojedini pacijenti zaista pretrpe promjene u svom čulu ukusa i još više mirisa. I sada se već govori o porastu prodaje parfema sa takozvanim gurmanskim notama koji nekako podsjećaju na miomirisnu kuhinju koja se priprema, recimo gdje se priprema neka slatka peciva, i to sve zbog Ozempika i Vegovija i konzorta, što bi se reklo. Neki prateći efekti su opasniji, međutim pokazalo se recimo da su mnogi pacijenti u Americi umjesto postepenog povećanja doze, što je tako trebalo da bude, odmah počeli sa maksimalnom jačinom injekcija koje su dobijali, i to onda dovodilo do alergijskih opasnih reakcija. Ali ima i pozitivnih neočekivanih efekata, na primjer od smanjenja telesne težine ispostavilo se da žene koje pate od gojaznosti i koje su zbog toga imale neredovne periode ovulacije, nakon terapije imaju redovne menstruacione periode i to im onda poslije mnogo godina često omogući i trudnoću.
0: popratni efekti, ali pozitivni, ali u svojoj osnovnoj funkciji smanjenja tjelesne težine najnoviji preparati omogućavaju gubljenje i do 20% tjelesne težine, ali su medicinske studije već dokazale da oni lijekovi koji tjelesnu masu smanjuju za, pod navodnicima, samo 10%, imaju i manje svih tih negativnih popratnih efekata. Dakle, manje se kila izgubi, ali i manje negativnih popratnih efekata.
2: Ako ćemo da budemo neprijatni, manje smršamo, ali manje i povraćamo. Ali nije semaglutid jedini preparat koji se koristi, eto da čisto to pomenemo, iste uspehe, ali i slične nus efekte imaju lekovi koji su razvijeni na bazi tirzepatida, to su recimo Mounjaro, odnosno Zepbound, koji su slični, samo jedan za dijabetes, drugi je za pretjeranu težinu. Onda liraglutid kod lekova Victoza i Saxenda, ili pak Orfogliprun kod medikamenta koji se zove Foundayo. Eto, sad smo skoro sve najpoznatije pomenuli.
0: Filipe, hvala ti na ovim iscrpnim informacijama i do neke sljedeće prilike kad budemo govorili o nekim novim fazama u ovoj revoluciji na području medikamenata za gubljenje tjelesne težine. Sa dijabetologinjom Zelijom Veliomašimi iz Sarajeva smo razgovarali u našem posljednjem podcastu na ovu temu i njezino upozorenja koja se odnose na nekontrolirano korištenje lijekova koji utječu na gubitak tjelesne težine su još uvijek više nego aktualni. Mnogi pokušavaju na crnom tržištu pronaći taj lijek, kupiti taj lijek i onda, iako su, ajmo reći, potpuno zdravi, jedino pate od prekomjerne težine, nekoliko kila viška. Smatrate li vi da je to vrlo opasno korištenje lijeka kod osoba koje kao prvo ne kontrolira liječnika, kao drugo zapravo uopće nisu bolesne, nego jednostavno malo više kila teže na vagi nego što misle da bi trebali?
3: Potpuno ste u pravu, dakle može biti puno negativnih učinaka ukoliko osoba uzima na svoju ruku lijek, znači nabavlja ga na crnom tržištu bez indikacije koju je uspostavio, znači, liječnik. Apsolutno treba liječnik voditi računa, odnosno preporučiti lijek i reći da li ta osoba uopće treba uzimati navedeni lijek. Znači, zbog mode je, imamo prosto nekakav profil idealno teške, jel, osobe, puno je i mladih ljudi koji sami sebi uključe lijek i zaista veliki je to, prosto rekla bih, globalni problem. Nije to problem, znači, samo jedne određene regije, globalni problem vezano za taj lijek jer se nekontrolisano troši.
0: Što konkretno kod osobe koja je zdrava uzima taj lijek se može dogoditi? Koje su to nuspojave, da tako kažemo?
3: U prvom redu to mogu biti gastroenterološke komplikacije u vidu akutne upale, recimo gušterače, onda pojave upale žučne kese. Isto tako, ukoliko osoba ima predispoziciju za karcinom, recimo medularni karcinom štitnjače, lijek može naravno da pobudi prosto gene koji kontrolišu taj proces. Znači, kod multiple endokrine neoplazije, naravno, ako osoba ne zna da ima multiple endokrinu neoplaziju, moglo bi doći do komplikacija. Dakle, zdravim osobama zaista taj lijek ne treba.
0: Kakav je trend u Europi? Čuli smo da taj lijek na tržištu slobodnom je vrlo skup. Kakav je trend u Europi? Hoće li se ljudima kojima je on zaista potreban, dakle da još jednom definiramo, ljudi koji boluju od dijabetesa i istovremeno su prekomjerne težine, dakle za njih je taj lijek predviđen, hoće li taj lijek za njih biti besplatan?
3: Mislim da su globalno težnje u cijeloj Europi da se lijek stavi na tu pozitivnu listu, jer može pokriti više stvari u isto vrijeme. U nekim studijama je to i dokazano da ima i kardiovaskularni i taj renoprotektivni učinak, tako da nadamo se iskreno da će u većini zemalja se on naći na pozitivnoj listi, na listi lijekova koji se ne plaćaju.
0: Mi smo na početku tog lijeka, to je još uvijek velika novost za sve. Kada mislite da će se stanje na tržištu stabilizirati, da će to postati najnormalniji medikament kao i svi ostali? Trebali li proći još godine ili mislite da će to ići brže?
3: Moje pretpostavke je da će to ići brže iz razloga toga što se, mislim, svi smo svjedoci toga da se stalno pojavljuju novi i novi lijekovi. Ovo je stvarno epohalno otkriće ovakvog lijeka koji pomaže da se više stvari riješi u isto vrijeme, ali dolazi vrijeme još inovativnijih lijekova, tako da ja mislim da će se on uskoro naći na svim tim listama i da ćemo uskoro vjerovatno imati još neke nove lijekove koji su još potentniji od ovog.
0: Profesorice Ashimi, puno hvala na razgovoru i puno uspjeha u daljnjem radu.
3: Hvala vama na pozivu, bilo mi je drago biti vaš gost.
0: Bila je to Zelija Veli Ashimi, specijalistkinja endokrinologije, dijabetologije i direktorica Sveučilišne poliklinike u Sarajevu, koja je s nama razgovarala o novom takozvanom čudotvornom lijeku za mršavljenje Ozempiku. Tržište medikamenata koji su zamišljeni kao bolji tretman u liječenju dijabetesa tipa 2 se i dalje širi. Novost je dolazak oralnih lijekova koji će olakšati primjenu kod onih koji do sad nisu mogli injekcijama ubrizgavati ovo sredstvo, no liječnici dalje upozoravaju na veliku opasnost nekontroliranog korištenja ovog lijeka koji zbog svog popratnog efekta mršavljenja ulazi u sferu takozvanih lifestyle medikamenata. Na kozmoradio.de smo postavili dodatne informacije i osvježili stare na ovu temu. Slušajte nas i na odmoru preko aplikacije VDR Kozmoradio, a preko ljeta ne miruje ni naša Facebook stranica. S vama je danas bio Nenad Krajcer. Do slušanja.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.